毎節の遠い日はね、ひねたち草の書き葉をもことやめて、雨の岩下花地、雨の八重雲をいつの地は気にしわして、山下地よさし祭り、くよさし祭り、地よもの国中と山と日高みの国を安国と定め祭りて、近づいはねに宮柱の地

りごとでつぶやいてみる。あんまり眠れなかったな。ようやく形にした手紙。昨日決めたさよならはやっぱり実行しようと思う。本当に本当にこの雨のように洗い流した方がいい。ベランダのくぼみの水たまり、私が今まで